0: 95.1 FM Radio Aladu.
1: Ya ku masu ciniki, albishirinku, gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
2: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50, a samu garabasar guda 10 a kyauta.
1: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
2: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi, tare da more kuɗinka yadda ya kamata.
1: A hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
3: Gasar nan har sai kayan sun kare.
1: Da ni da Maggi, haduwa mai armashi.
4: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in, waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
5: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
4: Just, ba na gaya muku ba?
6: Ka kula, kada wayarka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su, ka rufe tabs din da baka amfani da su, a duk lokacin da datar ka take a kunne.
4: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka, don kar waya ta cinye.
6: More datar ka, kuma leave it on red.